Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat hari jadi untuk anak kami yang disayangi selalu, iaitu Muhammad Zuhaili bin Suhaili, dengan doa buatnya. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, bahagia selalu bersama isteri tersayang. Ini ucapan daripada Baba Suhaili, Mama Aini, isteri Nur Faizah dan adik-adik Nur Izzati dan suami Asri, dan juga daripada adik Dayat, Zagwan, anak buah Aisyah dan keluarga yang berada di Kampung Kapok dan Kampung Subuk. Terima kasih juga Bella yang berada di Kampung Jerudong yang menyapa Harmoni FM di pagi ini. Ya, juga daripada Haji Sari dan isteri tersayangnya juga mendengarkan Harmoni FM yang berada di Kampung Setiabi. Terima kasih keduanya. Ya, juga daripada Zle Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang juga menyapa Harmoni FM. Sebab tegas diucapkan.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi daripada keluarga di Pandan 7. Selamat ulang tahun buat anak anda Muhammad Firdaus. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Sehat sejahtera selalu. Dipermudahkan semua urusanmu. Diluaskan pintu rezeki. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah ucapan. Diterima lagi. Ditujukan tadi selamat ulang tahun dan selamat hari jadi buat anak anda Muhammad Firdaus. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua daripada keluarga di Pandan 7.

Nah, itulah tadi Auda, lagu istimewa untuk wanita yang wanita terbahagia dari Bunga Cinta Lestari. Marilah kita menghargai insan yang begitu istimewa dalam kehidupan kita. Wanita bukan sahaja lambang kasih sayang, ia malah simbol kekuatan, ketabahan dan pengorbanan. Dengan kelembutan mereka, terjalin kasih yang mengeratkan hubungan dengan ketabahan mereka. Ya, cabaran hidup ditempuhi dengan penuh keberanian. Hargailah wanita di sekeliling kita kerana kehadiran mereka membawa makna dan warna dalam kehidupan. Wanita itu istimewa kerana kelembutannya menenangkan, kasih sayangnya menguatkan dan ketabahannya menjadi inspirasi kepada semua. Bagaimana kongsikan info mengenai Jabatan Kemajuan Perumahan yakni JKP. Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada pemohon-pemohon yang menyertai skim perumahan negara bagi permohonan tahun 2025 yang daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait untuk menghadiri temuduga yang akan yang diadakan sehingga 30 Jun 2026. Permohonan bagi yang berada di daerah Brunei dan Muara, ia bertempat di Dewan Muafakah Tingkat 1 Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Perumahan Jalan Muhibah Kawasan Jabatan-Jabatan dan Perumahan Kerajaan Daerah Brunei dan Muara. Ia permohonan bagi daerah Brunei dan Muara sehingga temuduga diadakan sehingga 30 Jun 2026. Sementara itu di permohonan di daerah Belait pula sehingga 25 Jun 2026. Jangan lupa sehingga 25 Jun 2026 bertempat di Jabatan Kemajuan Perumahan Cawangan Daerah Belait, Simpang 363 Senggang 29, Jalan Perdana 7, Jalan Pandan 7 Makan Saya, Jalan Pandan 7 Kolam Lain. Pemohon-pemohon bolehlah merujuk senarai nama melalui laman sesama rasmi Jabatan Kemajuan Perumahan di alamat www.housing.gov.bn bagi sebarang pertanyaan mengenainya. Pemohon di daerah Brunei dan Muara yang tersenarai bolehlah menghantar email ke bahagian pengurusan permohonan JKP di alamat pengurusan permohonan@hdd.gov.bn atau menghubungi talian 838-3806. Sekali lagi 838-3806 sebetulnya 838-3806. Ya, manakala bagi permohon di daerah Belait bolehlah menghubungi Jabatan Kemajuan Perumahan Cawangan Daerah Belait melalui email di alamat belait.jkp@hdd.gov.bn. Ya, atau menghubungi talian 3330448 atau 3331837 atau 3335527 dan talian fax 3335726.

Ini pula happy birthday Sana Hilwa. Selamat ulang tahun khas sebuah cucu anda, iaitu Mubashir, dengan iringan doa buatnya ya, semoga Allah sentiasa memuliakan mu panjang umur, lagi diberkati sentiasa sihat walafiat, diluaskan rezeki dan bahagia selalu, serta sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin amin amin. Ya, ucapan daripada nenek di rancangan Perumahan Negara Ratai Temburung, iaitu Syamsiah dan Kifli family. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Syamil, Lebih Sempurna.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
4: 9.18 minit pagi, selamat pagi kepada Auda. Ya, kita bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia dalam sesegar harmoni di pagi ini dan sudah menemankan Auda hingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan bagi kerja-kerja penyucian tangki Pulai 1, ya, kawasan yang terlibat di daerah Brunei Muara ialah Kampung Pulai, Kampung Anggrek Desa, Kampung Pancada 5, Jalan Kebangsaan Lama, Jalan Kebangsaan, Kampung Pengiran Siraj Jemuda Delima 1, Kampung Orang Kaya Besar Imas dan kawasan sekitarnya. Pada hari ini 22 Jun 2026 mulai pada pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, Auda boleh hubungi terus di talian Darussalam 123, ya. Teruskan lagi bersama Harmony FM. Azura mengharapkan agar Auda dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, dan apa jua perancangan Auda untuk hari ini berjalan dengan lancar insyaAllah. Jangan lupa dengan memulakan bismillah dan juga membuat perancangan Auda dalam plan A, plan B, plan C, manalah tahu, ya. Ada sampai plan C dapat digunakan, ya. Jadi kalau kita tidak membuat perancangan, itu akan barangkali melambatkan apa yang kita ingin lakukan untuk hari ini. Alright, terus berhibur bersama Harmony FM, Kamaria Ahmad dan M. Yusof dengan lagunya Sama Berjanji. 9.19 minit pagi.

Terus bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. 9.37 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Itulah dia sebuah lagu daripada Rafael Buang dengan lagunya Hanya Kau dan Aku. Kita teruskan lagi mendengarkan lagu-lagu dalam sesegar Harmoni.

0: pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesama BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
2: 9.43 minit pagi, selamat pagi kepada AUDA. Daripada Instagram MOE underscore Brunei, AUDA akan mendapatkan maklumat ini. Dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat OAS dan A dan IGCSE sesi Oktober-November 2026 pada pukul 11.30 minit pagi. Teruskan lagi bersama Harmony FM dan Zura akan bersama AUDA hingga ke pukul 12.30 hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas dengan apa jua tugasan yang AUDA lakukan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Satu pusingan rundingan baharu mengenai perang Timur Tengah diadakan apabila perunding Iran dan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di Bandar Tuan Rumah Switzerland itu, walaupun Tehran berkata ia akan menutup Selat Hormuz sekali lagi atas serangan Israel di Lebanon. Rundingan susulan telah dirancang di Switzerland Jumaat lalu tetapi ditangguhkan pada saat-saat akhir selepas Israel melancarkan serangan di Lebanon susulan kematian 4 askarnya dalam pertempuran. Washington mengumumkan gencatan senjata yang diperbaharui, satu syarat perjanjian awalnya dengan Iran, tetapi tentera Israel bertempur lagi dengan pejuang Hezbollah dengan pihak masing-masing menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata. Dalam perkembangan yang berkaitan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Switzerland bagi menghadiri rundingan peringkat teknikal antara Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan konflik Timur Tengah. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, Sharif bersama Panglima Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir mewakili Pakistan dalam rundingan mengenai pelaksanaan memorandum persefahaman Islamabad di Birkenstock. Delegasi peringkat tinggi dari Iran, Qatar dan Amerika Syarikat turut mengambil bahagian dalam rundingan itu yang merupakan pertemuan rasmi pertama antara kedua-dua pihak yang berkonflik sejak memorandum persefahaman Islamabad ditandatangani. Di luar sesi rundingan, Sharif turut dijangka mengadakan pertemuan dua hala dengan delegasi dari Iran, Qatar, Switzerland dan Amerika Syarikat bagi menegaskan semula komitmen berterusan Pakistan terhadap dialog dan keamanan berkekalan serantau. Sementara itu, perdagangan bebas Iran dengan rakan kongsi adalah kunci kepada pemulihan ekonomi. Demikian kenyataan bekas Menteri Ekonomi Iran, Ehsan Kanduzi, dalam satu temubual dengan rangkaian televisyen Global China, CGTN. Terdapat prospek bahawa Iran boleh melihat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan pelaburan jika Amerika Syarikat mematuhi memorandum persefahaman dengan Iran yang ditandatangani secara digital pada 17 Jun. Kanduzi juga berkata Amerika Syarikat telah komited untuk menggantung semua sekatan sebelumnya terhadap Iran setelah memorandum persefahaman dimuktamadkan. Oleh itu, dalam bidang perniagaan domestik, perdagangan dengan rakan kongsi asing dan penyelesaian mata wang, terdapat prospek yang sangat cerah. Semua akibat daripada kemudahan perdagangan, penyelesaian mata wang dan persekitaran perniagaan domestik yang jelas dan selamat akan membawa kepada peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara, pengurangan pengangguran dan peningkatan pelaburan. 24 rakyat Filipina yang ditahan di Rusia selama kira-kira 9 bulan selamat tiba di negara asal selepas Presiden Ferdinand Marcos Jr. membangkitkan kes itu secara peribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam satu pertemuan dua hala di Kazan. Mereka tiba di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Nino Aquino dalam dua kumpulan menerusi penerbangan dari Bangkok, Thailand. Jabatan Hal Ehwal memaklumkan proses penghantaran pulang itu dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa Rusia, Jabatan Pekerja Migran dan Pentadbiran Kebajikan Pekerja Luar Negara. Perancis berdepan gelombang haba kali kedua tahun ini dengan suhu cuaca diramal melebihi 40 darjah Celsius di beberapa buah tempat dengan lebih 60 kawasan telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga ketika kerajaan memberi amaran mengenai keadaan cuaca panas dan potensi impak ekonomi. Presiden Emmanuel Macron menyeru orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan susulan cuaca panas melampau yang melanda sebahagian besar negara itu. Ketua Bank Pusat juga telah mengeluarkan amaran bahawa gelombang haba yang berpanjangan boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara disebabkan oleh kesan bencana yang lebih meluas. Tiga remaja lelaki maut selepas mengalami kesukaran berenang di pantai berhampiran Tarragona di timur laut Spanyol. Kejadian berlaku di pantai Arabasada apabila sekumpulan enam remaja lelaki terjun ke laut dari atas batu ketika bendera amaran kuning berkibar susulan ombak yang kuat. Tiga daripadanya berjaya kembali ke pantai tanpa bantuan, manakala yang lain diselamatkan oleh anggota kecemasan. Seorang mangsa lelaki berusia 12 tahun meninggal dunia di tempat kejadian walaupun terdapat usaha untuk menyelamatkannya, manakala dua kanak-kanak berusia 13 tahun dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal yang kemudian meninggal dunia.
Lebih 2 juta pelajar perubatan India menduduki semula peperiksaan di bawah kawalan keselamatan yang ketat selepas ujian terakhir dibatalkan susulan kebocoran kertas yang mencetuskan kemarahan meluas. Kegagalan peperiksaan yang sangat kompetitif itu bersama-sama dengan kegagalan pemarkahan berasingan dalam ujian sekolah menengah mencetuskan bantahan belia yang menuntut peletakan jawatan Menteri Pendidikan. Agensi Ujian Kebangsaan mengatakan ia telah mewujudkan rangka kerja keselamatan untuk memastikan peperiksaan yang adil dan telus. Ini termasuk pengesahan biometrik, pengawasan kamera berkemampuan AI dan pengesanan GPS kertas soalan. Ujian Kelayakan Kebangsaan merangkap kemasukan akses kepada Kolej Perubatan India diambil setiap tahun oleh berjuta-juta calon.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Anda teruskan bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Kita bersama dalam sesegar Harmoni tepat pada pukul 10.40 minit pagi. Sudah mengongsikan maklumat mengenai majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Zon 3 dan Zon 3 Kampung Air, Mukim Zon 2 Kampung Air daerah Brunei dan Muara, ya, bagi penduduk-penduduk Kampung Zon 3 Kampung Air, Kampung Setia A, Kampung Setia B dan juga Kampung Sungai Kebun, Mukim Zon 2 Kampung Air majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Zon 3 Kampung Air, Mukim Zon 2 Kampung Air akan diadakan pada hari Ahad 5 Julai 2026 jam 8.45 minit pagi hingga 11.45 minit pagi bertempat di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad untuk pengundian menggunakan kaedah kertas undi ballot paper, ya. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK akan bermula pada 3 Julai 2026 hingga 5 Julai 2026. Jadi penduduk-penduduk Kampung Zon 3, Kampung Air, Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebun, Mukim Zon 2 Kampung Air yang terdiri daripada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh pengundian adalah dipersilakan untuk hadir ke majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Zon 3 Kampung Air, Mukim Zon 2 Kampung Air dengan membawa kad pengenalan asal masing-masing. Manakala kad lesen memandu bagi penduduk-penduduk yang menganggotai pasukan beruniform. Jadi bagi tujuan ini, penduduk-penduduk Kampung Zon 3 Kampung Air, Kampung Setia A, Kampung Setia B dan Kampung Sungai Kebun, Mukim Zon 2 Kampung Air hendaklah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai pengundi dengan menggunakan kaedah-kaedah pendaftaran melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK yang akan ditutup pada 2 Julai 2026 jam 8.45 minit pagi. Sementara itu, pendaftaran bagi pengundian menggunakan kaedah kertas undi ballot paper akan ditutup pada hari pengundian dijalankan iaitu 5 Julai 2026. Jadi itu dia maklumat bagi majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Zon 3 Kampung Air, Mukim Zon 2 Kampung Air daerah Brunei dan Muara. Teruskan lagi bersama Harmoni FM, sesegar Harmoni. Kita berhibur bersama AB Saiful dengan lagunya Buat Yang Tercinta.

Itulah dia semalam daripada Anita Sarawak dengan lagu ini Lekaslah Kembali. Cukup popular di tahun 1975. Ya, 10.50 minit pagi. Selamat pagi kepada Aura Gas di sini menyapa dan mengongsikan beberapa herba yang boleh digunakan untuk kesihatan. Antaranya ialah bawang putih, halia, limau, cuka pati apple dan juga madu. Ya. Jadi suruh kongsikan mengenai bawang putih. Rugi sekali siapa yang tidak suka makan bawang-bawangan. Bawang-bawangan ini sebenarnya memberikan manfaat kepada tubuh badan kita ni, dan ia memberikan khasiat yang luar biasa. Jadi kalau bawang putih dikongsikan di sini, khasiat bawang putih untuk kesihatan jantung,

perubahan dalam satu resepi Audak. Ya, kita teruskan lagi berhibur pada pagi ini dengan sebuah lagu daripada Latif Ibrahim, Marah di Mulut, Sayang di Hati.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.34 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.35 petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.37.

Minute Patang. Dan insyaAllah selepas itu, selepas azan masuk waktu bagi menaikkan semayang fardu maghrib, kita akan mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang.

Perkongsian Satu Hari Satu Hadis untuk hari ini 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masih bertajuk Puasa Ashura, iaitu 10 hari bulan Muharram. Terjemahannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh berusaha untuk berpuasa pada suatu hari yang lebih baginda utamakan daripada hari-hari yang lain, melainkan hari ini, iaitu hari Ashura dan puasa bulan Ramadan. Hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Dan antara pengajaran daripada hadis ini ialah, yang pertama, antara ibadat puasa yang menjadi keutamaan kepada Rasulullah SAW untuk kita contohi selain puasa di bulan Ramadan ialah puasa pada hari Ashura, iaitu pada 10 hari bulan Muharram. Puasa hari Ashura mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Musa AS menegakkan kebenaran

menghadapi kezaliman. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, puasa Asyura mengajar umat Islam supaya mensyukuri nikmat dan pertolongan Allah kepada para nabi dan orang beriman. Hari Asyura mengingatkan tentang kemenangan kebenaran ke atas kebatilan, serta pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang sabar dan istiqamah. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang puasa hari Asyura sehingga menjadikannya antara puasa sunat yang paling diutamakan.

dan Muslim di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.34 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.35 petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.37 petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 petang, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

7.23 minit malam, kembali di ruangan Simfoni Harmoni jam kedua. Dan alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin. Pertemuan kita pada hari ini Isnin dan bertukarnya sudah takwim hijrah pada pukul 6.34 minit petang tadi, bermakna kita sudah beralih ke 7 Muharram 1448 hijrah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masihi. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.50 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.51 minit malam dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.53 minit malam.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.50 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.51 minit malam dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.53 minit malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa tersebut dapat memberi iktibar kepada umat Islam untuk memperbaiki diri serta membentuk sifat-sifat terpuji. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan Ilal Hijrah 1448 bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ceramah bertajuk Hijrah Penyelaman Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamia. Majlis diselajurkan dengan meraikan kepulangan jemaah haji yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bang Dalam menganjurkan program sambutan awal tahun Hijrah 1448. Program diadakan pagi tadi di Masjid Berkenaan di Daerah Tutong. Ceramah sambutan awal tahun Hijrah disampaikan oleh Dayang Hajah Nadira binti Haji Lahin, Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM mencatatkan satu lagi peristiwa penting apabila secara rasmi memperkenalkan jenama pelincir Pennzoil ke pasaran negara. Pengenalan produk 100% milik Shell itu bertujuan untuk mengembangkan portfolio sedia ada BSM dengan menawarkan rangkaian pelincir yang lebih luas dan dipercayai kepada pelanggan dan pengedar kereta di seluruh negara. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Rimba. Hadir Awang Muhammad Alex Irwan bin Haji Omar, pengarah urusan syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad. Produk Pennzoil boleh didapati melalui pengedar dan bengkel sah terpilih hujung bulan ini. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan

alam sekitar China menjadi tuan rumah bagi misi nasihat Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA mengenai infrastruktur kawal selia bagi keselamatan radiasi dan sekuriti nuklear RISS. Ia menandakan satu pencapaian penting dalam usaha berterusan negara memperkukuh rangka kerja awal selia kebangsaan bagi keselamatan radiasi dan sekuriti nuklear. Diadakan selama 5 hari, majlis pembukaannya berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Anggrek Desa. Misi RISS menghimpunkan pakar antarabangsa daripada IAEA serta pihak berkepentingan bagi menilai dan memberikan infrastruktur kawal selia negara dalam aspek keselamatan radiasi dan sekuriti bahan radioaktif. Ia juga berfungsi sebagai satu latihan penanda aras dan nasihat yang dilaksanakan berdasarkan piawaian dan panduan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, termasuk piawaian keselamatan IAEA serta tata kelakuan mengenai keselamatan dan sekuriti sumber radioaktif. Kementerian Kesihatan secara rasminya diiktiraf sebagai ahli gabungan kepada rangkaian Global Bandar dan Komuniti Mesra Usia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengiktirafan tersebut mengukuhkan lagi komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkasa agenda penuaan sihat serta mewujudkan persekitaran yang inklusif, selamat dan kondusif bagi menyokong kesejahteraan warga emas di negara ini. Mewakili negara Brunei Darussalam di Persada Antarabangsa, Dayang Siti Munawarah binti Awang Tarif, Pegawai Kesihatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan, menghadiri Kongres Dunia Bandar dan Komuniti Mesra Usia Ketiga yang berlangsung di Sepanyol. Dalam kongres tersebut, Dayang Siti Munawarah menyampaikan pembentangan di pentas utama bertajuk Advancing the Age-Friendly Movement Brunei Darussalam's Commitment. Pembentangan mengetengahkan komitmen G2, usaha berterusan serta visi strategik negara dalam memajukan gerakan komuniti mesra usia melalui pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu. Penyertaan dan pengiktirafan di peringkat global merupakan satu langkah ke hadapan bagi Kementerian Kesihatan dalam memperkukuh prasarana, sokongan komuniti dan memperluaskan kerjasama antarabangsa dalam bidang penuaan sihat. Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen berterusan negara untuk memastikan golongan warga emas terus diperkasa, dihargai dan mendapat sokongan sewajarnya dalam ekosistem kesihatan awam yang dinamik dan mampan. Bagi memastikan bekalan darah di negara ini sentiasa mencukupi bagi menghadapi sebarang situasi kecemasan, Perkhidmatan Makmal Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam Temburong menganjurkan kempen derma darah. Diadakan bersempena awal tahun Hijrah 1448, kempen berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Kempen antara lain bertujuan untuk memupuk sikap prihatin masyarakat terhadap pentingnya amalan menderma darah dan menggalakkan lebih ramai individu tampil menjadi penderma tetap. Orang ramai diingatkan supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB membuat peringatan itu semasa mengeluarkan pengemaskinian senarai amaran BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai amaran BDCB ialah BTC 800 Lurotex. Senarai amaran yang telah dikemaskinikan boleh didapati di laman sesawang BDCB. Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyeliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan syarikat atau individu yang tidak berlesen atau dikawal selia. Bekalan air ke Tutong Kem, Bukit Bendera, Kampung Penanjung dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas susulan kerja-kerja penyucian tangki-tangki air Tutong Kem. Esok kerja-kerja penyucian akan dilaksanakan ke atas tangki Tutong Kem 1, manakala kerja-kerja penyucian bagi tangki Tutong

0: 94.1 97.7 FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.